Ioe, o le fuwa fakoa maua le famtalanga, o la e sa maua le sunga le tau simtanga luenga. Ia moia lia, ia moia lia o fai onai, ia le mau ke wai aku o ilunga o le upenga te fai langi o ngai ke mafuka mai tātou le ito, ia avea ia lo le o fai mafunga tau moli o le Paul Kalame, ia le afema ia taito, ia fo ifaltua ia upu. Moli atua mātou alo whaanga o e whapenan, whafale le malu, ma whafale tulu ia ei, I Samoa o no tūlanga fō I e le ngata I tiute whale ainga. Ia o tiute fō, le whiau malinga luenga le tua lau sunga le tausimtanga. Luenga taito talia e tātou le I te ova maolewe.